0: a iawn, ti'n mawr, dy chwlell, dy chwlell, dy dy dy dy dy. Alla i'w ta'i gwychyd stachwa, dwi'n lli gwych, dy'n neill stach. Wychyd y gyd sy'n gwael chwan i'n dwyd. Dyd y... Da bswyl da chalad. A chw gwych sy'n iawn ti.
1: Dyn i'ch?
0: Wysi ti gyd sy siwt ams, ti siwt daill, wel. Ti siwt daill, wel.

0: Oi.
1: And yn sain nhw, bydd di nhw chael gwirio.
0: A ysyn nhw gwrdd a ysyn sy'n tyll y gwrdd. Ysyn y sach
2: 91.1 FM.
0: Oi.

0: Oi.
1: And yn sain nhw byddi nhw'n cael gwirio.
0: A sain nhw'n cael ei bwys yma gael e cwllal sydd slach, gwydyd llym slach, chwlach,
2: 91.1 FM.
0: Oi.